0: Hello， 各位，咁啊，而家系依家等你 call 嘅 top back 环节时间啦。咁啊，我哋今日嘅嘉宾咧就系墨尔本肠胃科同埋肝病科嘅专科医生啊 ，Dr. Robert Y. Chan 陈勇明噶。咁同大家咧就讲下肠癌筛查嘅重要性。咁啊，大家如果有问题嘅话咧，咁可以打呢个电话入嚟咧，同阿 Dr. Chan 倾下噶。电话号码系1300-799-323，系1300-799-323。如果想 send 短信嘅话，可以 send 去。这个电话是0448-799-323。首先跟 Dr. Chan 打个招呼先。是啦 ,Robert 你好，早晨。
1: 哎，早晨，各位听众 ,Aaron 你好，大家好。
0: 是 ,Robert, 同你已经即是第一次同你做节目呢二十几年前啦，当年你就你记不记得啊？
1: 记得几多年
0: 前。好耐。是啊，二十几年前。当时我仲记得是讲乙型肝炎的。
1: 是
0: 你是不是当年的乙型肝炎的大事啊？你当年
1: 哦，当年嗰时我啱喺外国翻嚟，之后系专重于呢、這个肝炎，但系我哋肠胃专科都系都系有睇大肠嘅问题嘅。
0: O K，
1: 系同大家同讲个大肠嘅问题啦。
0: 好啊，今日你想讲咧，我就知道想讲呢、這个一个肠癌筛查计划啦，就系、是、National Bowel Cancer Screening Program， 系啦。咁啊，其实咧，我谂喺澳洲啦吓，即系肠癌咧都系好常见噶啦。咁啊，所以政府咧就见我哋即系如果踏入咗中年啦吓，咁啊或者上咗年纪少少咧，咁啊都鼓励我哋咧做呢一个筛查嘅。咁啊，可唔可以同大家讲下呢个计划嘅详情？咁啊，同埋政府咧做呢个咁嘅计划咧，边啲人可以参与啊？同埋有啲咩目的咁咧？
1: 系啊，咁咧就呢、這个政府大便引血普查咧，其实已经好多年噶啦。你即喺2006年开始嘅，一开始咧就系即系佢因为一开始推广嗰时咧，净系某一个年纪系可以用嘅，系、个一开始咧就55岁到65岁。
0: 系。
1: 最近咧就系50岁到74岁，但而家咧最近开始咧就加咗做45岁以上嘅，所以45岁到74岁。咁佢点解拣呢个年纪咧？就系、是、呢个年纪个病人咧就系、是、多啲机会生 cancer 嘅。如果太年轻咧，你普查咧，你政府啲经济即系唔系几好嘅，啲佢冇可能个都查到嘅。
0: 系，
1: 所以45岁、70岁嗰啲人咧，就多机会生 cancer， 咁发现 cancer 嘅机会咧多啲。
0: 系，
1: 咁啊可以救到啲人就多啲。
0: 系，即系其实咧就预早预防啦，好过你即系发现咗，因为 cancer 都系分唔同嘅 stage 噶嘛，吓有一期、二期。咁如果及早发现咧，系咪我想问下你，如果及早发现咧，可以即系治愈嘅几率咧，系咪即系大为提高嘅咧？
1: 系啦，系啦。咁任何 cancer 咧，如果你越早发现咧，越多机会去治疗或者完全解决嘅。
0: 嗯。
1: 咁咧，如果你早期啊。好似腸癌咁樣，其實腸癌咧就係喺澳洲啊，全世界都好普通嘅癌症嚟嘅。
0: 嗯，
1: 咁咧即係再講比較簡單少少咧，就即係如果你嘅食道咧就有你食嘢之後咧有食道，跟住去胃嗰度，跟住十二指腸，跟住就小腸，好長嘅小腸，跟住大腸。我哋而家講緊嘅咧就係講大腸癌，即係 colon cancer 大腸癌。咁大腸癌咧就係、是、即係癌症其中係最普通嘅一種嚟嘅。咁一个癌症咧，就由普通细胞变 cancer， 中间有几个步骤嘅。一开始咧就一个会叫 polyp， 即系息肉，休息嘅息，肉底肉就息肉。咁息肉咧就系 cancer 嘅前身嚟嘅。咁任大部分啲 cancer 肠癌咧，都系一开始息肉，跟住变咗呢个 cancer 嘅。咁过程咧，多数系好多年嘅，唔系好少机会系几个月嘅。
0: 系。
1: 咁所以嘅个普查大便普查嘅原因咧，就系将你大便去测验，睇下有冇引血，即系你睇唔到。因为你如果息肉啊或者 cancer 流血咧，少输血咧喺个大便嗰度咧，你颜色唔会变嘅，又系又系咖啡色噶，你明？所以你佢验出嚟咧，如果有血咧，即系表示肠入边有少少流血，咁就有机会系呢个息肉，即系 cancer 前身，或者真系 cancer。
0: 系，
1: 所以个验嘅目的咧，每两年。政府会派个即系个 form 或者俾个 pack 你咧，咁咧就验，咁睇有冇引血，因为你唔会有感觉嘅。好多癌症咧都系一开头冇感觉嘅，到你有感觉之后，你已经系多数系好后期嘅。
0: 系，
1: 所以呢个目的呢就係、是、每两年寄俾你，咁最好你就验，咁验咗有隐血呢，咁可以做肠镜。
0: 係。
1: 验咗冇隐血呢，唔係话你冇 cancer， 唔係话你冇 cancer， 但有 cancer 机会少好多。
0: 係。
1: 有息肉机会少好多。
0: 好。
1: 所以个目的呢就係、是、其实呢个係一个好大嘅福利嚟㗎，因为唔係个个都做㗎，你咪係有钱国家先做到㗎。咁即係普查呢样嘢。咁如果跟住嚟讲，我希望大家听众如果真係收到嘅话呢，最好呢就去做一做。虽然比较污糟少少，比较邋遢少少，但係呢个系对你生命嚟讲系好重要嘅。
0: 其实都冇邋遢啫，你将少少嘅粪便挤落个两个樽嗰度，系咪？
1: 系啦系啦。
0: 咁我想问你，50岁到74岁嘅人士，我知道咧，系咪即系政府有你嘅资料啦，知你嘅岁数咧，佢自动会将你嘅即系呢个咁嘅package 啦，就寄上门嘅，你又唔使申请嘅呢、這个。
1: 你唔使申请嘅。
0: 但系你话，
1: 但系，sorry， 如果45岁到50岁咧，
0: 系
1: 呢、這个暂时你可以改进紧。45岁、50岁咧，佢唔系一定寄俾你嘅。45岁到50岁咧，佢因为啱啱加落去呢个年纪嘅咧，
0: 系
1: 有时你要自己攞，你要自己打电话去问嘅。但系咧，讲真嚟讲，50岁之后最紧要啦。如果45岁到50岁，如果你想嘅话可以，但系讲真嚟讲，你机会唔系咁多嘅，除非你屋企人有好多 cancer 历史咧，如果唔系都系 OK 嘅。
0: 系嗱，咁啊，陈医生呢一、這个就佢我哋即系如果到50岁到74岁啦，咁我谂如果你系选民有登记嘅话咧，佢都知道你嘅地址啦。咁我想问你啦，如果嗰啲系海外留学生咧，可能冇呢、這个即系公民或者系呢个永久居民嘅身份咧，呢啲会唔会都可以帮佢哋做？定话系政府唔会照顾呢一批人
1: 嘅？如果你一定系有。你一定有 Medicare 嘅，你冇啲 Medicare 佢唔會寄俾你。
0: 哦，所以呢個真係一個係即係點講啊？係我哋嘅特權嚟噶，福利嚟噶嚇。有嘅話咧，就最好唔好你，好似你咁講啦。有啲人可能驚污糟唔做啦，但係對自己嘅身體會即係比較即係好少少啦，知道自己究竟會唔會有隱血啦。嗱，
1: 係啦係啦係啦
0: 係
1: 啦。
0: 多謝先，咁我相信因為你係專科醫生啦，你唔係 GP 啦。通常 GP 將啲人轉介俾你咧，咁大部分嚟講，係咪啲 GP 覺得咧？呢一啲要需要你照顧嘅人咧，有個呢個直腸癌嘅風險啦，係咪比較大少少咧？先至會轉介嚟俾你咧？
1: 係啦係啦，即係呢啲普查方面啊，都係佢查咗之後，如果你要做咗之後咧，佢個跟蹤個方法好完美嘅，即係佢一做之後咧，個政府有個 system， 有個規矩咧，就 OK 呢個係有大便有隱血，佢會多數寄封信俾個做嗰個人，跟住寄封信俾個家庭醫生話啊，呢個你嘅病人佢個大便有隱血，你要同佢講一講，即係叫佢追蹤一下。咁即係如果你就算收唔到信咧，理論上咧，你家庭醫生應該會同你聯絡話 OK， 你大便有隱血，你要做腸鏡，咁佢哋咧，多數啲家庭醫生就會寄，即係將資料俾我哋呢啲專科咧，咁我哋可以安排做腸鏡啦。
0: 好，咁陳醫生，我想問你啦，咁大便如果真係有隱血嘅話咧，咁嗱，你話可能即係腸大腸裡面有出血啦，咁其實除咗癌症或者啲息肉咧，可能會第時變做一個即係癌細胞嘅話咧，咁其實仲有啲咩原因咧，會令到個腸壁咧會出血嘅咧？
1: 係，咁其实咧，如果你做一个大便引血，咁咧就如果做100个嘅话咧，有个差唔多6-7% 咧，佢会系大便有引血嘅，
0: 即系6-7% 六
1: 系啦系啦
0: 系系，
1: 即系100个做有9几个90咁上下就唔会有引血嘅，
0: 系
1: 有差唔多10个以下咧就有引血嘅，
0: 系
1: 咁嗰啲有引血嘅人咧，你做肠镜咧，差唔多一半或者系40% 咧就会息肉，
0: 系。
1: 一半或者40% 有息肉，咁即係比如100个有6个有隐血，咁一半有息肉，即係差唔多3-4% 就会有息肉。
0: 係。
1: 咁跟住呢嗰啲如果你嗰6% 做腸鏡嘅话呢，差唔多4%，即係25个有一个呢就会有可能有腸癌。
0: 係。
1: 即係如果你一大便隱血你做腸鏡，大部分已经冇乜事。
0: 係。
1: 係差唔多 40% 咁有你就息肉，差唔多4-5% 就腸癌。
0: 是
1: 其他咩原因呢？你问个问题就 OK， 而原因呢就比有痔疮最简单，痔疮最普通嘅。
0: 是
1: 痔疮即系你肛门屎眼嗰度呢，有啲血管胀大，咁你有嗰啲有时你流血少少就会令到你大便有血。
0: 是
1: 或者 你其他有啲人咧食緊藥咧，有啲食緊薄血藥咧，就會令啲牆壁無端端少少流血，
0: 係
1: 就會令到你引血有血，或者你嘅肛門嗰度咧，有時大便比較硬少咧，硬少少咧就會摩擦少少，有少少損咗少少有血，
0: 係。
1: 同埋有另外一種咧，就我哋叫我英文叫diverticular disease， 英文中文咧叫做即係點講咧刺息病，刺息病即係佢個牆壁咧唔係好直嘅，有少少一個泡泡仔生出嚟嘅，嗰啲人咧有少少有可能流血，嗰啲就冇好細，嗰啲唔會變 cancer 嘅。
0: 係，
1: 所以總之如果唔係息肉或者唔係腸癌嘅話咧，其他原因咧都係良性嘅，
0: 係
1: 唔使特別擔憂嘅，
0: 就唔使驚嘅嚇。同埋嗰個比率又就算有隱血嚇，話即係寄咗封信、接咗封信，話你需要再見家庭醫生咧，大家就唔使擔憂住。咁就即係睇下就家庭醫生啦，就轉介去好似你哋腸胃科專科醫生啦嚇，咁就再照一個直腸鏡。好啊，咁我哋遲啲咧就再我因為而家要休息一陣嚇，咁再提一提大家啦。咁大家喺腸胃方面啊或者肝病方面有問題嘅話咧，都可以打電話入嚟咧，咁同阿陳勇明醫生咧傾下偈嘅。咁我哋電話號碼係1300-799-323，而短信嘅話咧可以 send 去0448-799-323。好，我哋而家休息一陣，聽少少廣告，翻嚟之後咧就繼續再傾過。
1: 好，多謝，thank you。
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: 在 SBS 学英语，令学习都充满乐趣。可以找到视频、podcast 和建议，帮助你在澳洲生活。sbs.com.au/learnenglish。
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: 今日就下载 SBS Audio App 开始收听你最中意嘅节目，而家就可以喺 App Store 又或者系 Google Play 免费下载。用任何流动设备都可以免费听到我哋出色嘅故事，请登入 sbs.com.au/chinese， 又或者而家就下载 SBS Audio App 啦。
9: 你听紧嘅系 SBS 电台广东话节目。
0: 系啦，各位时间咧就系依家等你 call top back 环节嘅，咁啊嘉宾咧就系墨尔本肠胃科及肝病科专科医生 Robert Y Chan 陈勇明嘅，咁啊同头先同大家讲下咧呢个肠癌筛查嘅重要性啦，呢个引血呢个筛查计划。系啦，陈医生，我哋接听电话之前咧，我有个即系都几常见嘅问题吓，就系有啲病人咧去睇家庭医生。嗱，你系专科医生啦，你唔系家庭医生啦，不过睇下你知唔知即系家庭医生会点做，佢就。做咗引血测试咧，就冇即系发现有血啦。不过佢就成日心里面咧就认住可能自己有息肉啊，或者可能会变癌有咁嘅担忧。佢就想说服家庭医生咧，就去转介就睇你哋啲专科医生吓。咁就我听讲咧话有人，即系我听我呢个听众讲啦，佢就未能够成功说服到家庭医生。咁其实系咪做一个肠镜咧？系咩啲 care 包埋？首先系咪要都几多钱啦？同埋家庭医生唔系咪可以有权拒绝啲病人嘅要求，一定要去照肠镜嘅咧？
1: 以前即系我谂几年前咧，
0: 系。
1: 如果个政府咧就比较做抢紧咧比较松啲嘅，
0: 系。
1: 但系呢几年咧，佢系有个即系、就是、有个 rule 出嚟啦，即、就、系、是、有个规有规律出嚟，就 OK。如果你系完全冇病征嘅话咧，即、就、系、是、完全觉得好冇乜唔舒服嘅话咧，
0: 系。
1: 你唔可以無端端而話要做搶人嘅，
0: 係
1: 即係就算你真係有家庭歷史，但你家庭歷史唔夠強嘅話咧，佢都係唔會俾你做搶人嘅。即係我哋根本就即想做都做唔到嘅。
0: 係
1: 點解咧？因為咧，如果做搶鏡，公家醫院咧就唔會幫你做，因為你冇原因，佢唔會幫你做嘅。
0: 係
1: 私家醫院咧，就算幫你做咧，就算你有私人保險咧，私人保險。唔會cover 到，如果你係冇 Medicare 幫你俾嘅，咁即係話如果我有一樣嘢，有人見到我做搶鏡，佢完全冇病徵嘅，咁 Medicare 咧佢唔會幫佢俾嘅 ，Medicare 唔會幫你俾咧，咁 insurance company 咧即係私人保險嗰啲又唔會幫你俾嘅，咁即係完全要自費嘅，咁其實好貴嘅，咁講真嚟講，如果真係冇病徵，引血又好，又冇乜。人又係
0: 冇
1: 陰性嘅話咧，講真嚟講，你唔需要做，因為做搶鏡係有少少風險嘅，雖然好低，即係千分一，雖然好低，但係你得不有時得不償失嘅，你明唔明？即係無端端做，即係出咗意外，你話我、哦、你點解做？你冇乜原因嘅。
0: 係可能係咪篤穿條腸？
1: 係啦，可能流血啦，篤穿腸，篤穿會可能會即係好大件事嘅，係咪？有冇機會好少啦？但我哋会即冇乜原因，我都唔会做嘅。但好多人咧都会，如果真系想做嘅话咧，好多人都话 ：，OK， 我少少肚唔舒服或者肚屙啊咩咁嗰啲啊，咁可以做嘅，系咪？但要真系你完全冇病征嘅话咧，验答又系阴性嘅话咧，咁讲真嚟讲都冇需要做啦。讲真，
0: 冇错。好啦，我哋而家接听电话啦。呢一位咧就墨尔本打嚟嘅李女士，李女士早晨，
10: 系早晨啊，
0: 早晨系，
1: 哦、oh, 早晨李女士。
10: 我想问医生咧，脂肪肝要点样医治啊？
1: 脂肪肝即系表示个肝，佢细胞入边咧，
10: 超声波照到有脂肝。
1: 脂肪肝咧就有两点要讲，一点咧就系、是、如果真系有脂肪肝咧，即系肝嘅细胞入边咧就多啲脂肪嘅。咁呢啲人咧唔系十全十，但系多数咧同个体重有关系嘅。有啲人咧。大部分人呢都是體重比較高少少，或者有糖尿病，咁令到佢脂肪肝。咁主要治療嘅原因咧，講真嚟講就係、是，即係比較簡單嚟講咧，就即、是、係要減體重，減體重。呢個第一點要講嘅，脂肪肝主要治療嘅方法咧就減體重。第二點要講嘅咧就係、是，超聲波咧唔係十成十準確嘅，超聲波唔係十成十準確嘅。超聲波最主要嗰陣時咧就睇。平时照超声波你睇到啊，佢即系黑暗程度有啲黑色，有啲白色，黑色白色。如果照嗰阵时咧，觉得你白色多咗少少咧，即系比较白啲嘅话咧，佢就话你有脂肪肝。但系嗰唔系一定咁准嘅，嗰唔系一定准嘅。如果真系要知道，我哋唔会帮你做。但系如果真系知道咧，你要攞肝样本出嚟睇，喺个显微镜睇，你有冇脂肪肝先准确嘅。所以超声波佢话你有脂肪肝，你第一个就系你唔一定有。第二咧，就算有咧，你唔知严重程度。第三咧，如果你真系想知道你有严重程度咧几多咧，你可能要做肝功能。如果你肝功能正常嘅话咧，
10: 系
1: 就算脂肪有脂肪嘅话咧，你有问题机会唔系咁大嘅。
0: 嗯
10: 嗯。
1: 所以第一点就讲，最关键第一点就系、是、啊，就是、第一个系
10: 肝功能正常。
1: 咁讲真嚟讲，你应该理论上嚟讲，你长远嚟讲有问题机会好细嘅。
0: 嗯。
1: 你如果真系想担心嘅话咧、嗯，你去叫你家庭医生。帮你做一个我哋叫做即系肝嘅纤维化硬度嘅测验，我哋中英文叫 fibro scan， 即系肝嘅硬度或者纤维化测验。
0: 嗯，
1: 咁、如果佢如果你纤维化或者硬度好正常嘅话，你讲真嚟讲唔使惊。
0: 嗯，
1: 一来你个超声波唔系一定正确，二来肝功能正常，三来你个纤维化好低。咁讲得嚟讲，你可以放心啲嘅。
0: 系啊，或者做系你系啊，阿李女士，或者叫医生同你做一个呢、這个吓。
1: 佢哋 fibro scan， 即系个纤维化。
10: 咁呢个 fibro scan 咧，系咪要专科医生先开到？
1: 哦、以前就系、是，而家你家庭医生可以帮你 order。
0: 家庭医生可以帮你吓、去一个系咪化验所嗰啲咁可以做到？
1: 系有 X 超声波嘅地方，即系X 光地方。
0: 嗯，好啊，李女士。
1: 唔系间间都有得做嘅，你问几间可能。 你即有啲会做，有啲唔会做。你要问几间，你问几间先问到边间帮你做咯。
0: 好啊，李女士，咁啊，时间关系啦，吓到呢度为止啦。因为要接听第二个电话咧，就系、是、墨尔本嘅吕女士。
11: 系早晨，
0: 早晨，吕女士，
1: 早晨，
11: 陈医生，主持人，早晨。我想话声俾你听咧，我唔系成日有时咧，好似食咗啲热气嘢咧，间粗嗰啲嘢咧，大碗有少少出血，系鲜血嚟嘅。以前咧，我系有嗰个痔疮嘅，咁样佢话痔疮好咗，咁我话。哦，痔疮同埋嗰个肠嗰度积有冇关系咧？有冇关联咧？
0: 嗯，食咗啲热气嘢会流一啲鲜血、哦，咁
1: 系咯，系咯，系咁即系一来咧就系、是，听你讲咧，多数你大便有鲜血，多数鲜血讲实嚟讲，多数系呢个痔疮问题，即系呢个肛门嗰度个血管比较膨胀，令你流血少少。但系任何人流个鲜血嘅话咧、啊，最好嘅话咧。你至少咧要做一次腸鏡，因為點解要咁樣做咧？因為你痔瘡可以流血，但係如果你痔瘡入邊直腸嗰度有癌症啊或者息肉都可以流血，你唔知邊種流血係咩啊？所以理論上係痔瘡多過癌症或者息肉機會多啲，但係你未做過你唔知嘅。所以咧，如果任何人流血咧，講真嚟講，尤其是年紀高過三十歲啊、四十歲啊咁樣，你多數會建議至少做一次腸鏡，即係睇有冇其他問題先。第二咧。第二个问题就系、是，即系个痔疮同息肉冇关系嘅。你有痔疮唔系话有息肉，你有息肉唔系话脂肪，完全呢个两个完全唔同嘅病例同唔同嘅病嘅方法嚟嘅。
0: 嗯，
1: 所以完全冇关系嘅。
0: 系、
1: 嗯。但系个唯一个共通点咧，就系两个都会可能令你流血。所以你如果流血嘅话咧、啊，你就要做肠镜，排除息肉或者癌症嘅可能性。
0: 嗯。
11: 我以前有嗰个息肉，但系割咗。咁我又唔知道
0: 會再生翻嘅，系啊，會唔會再生
1: 翻？多數如果佢息肉嗰啲又唔會再生翻，但係嗰地方唔生翻，但係唔係代表其他地方唔可以生。
0: 哦，
1: 即係你依家息肉，你依家有息肉切咗之後咧，即係表示你係有傾向性容易產生息肉。咁我哋會建議你如果嗰個地方割咗之後，你其他地方都可能再產生息肉。我唔知道你本身嘅以前嘅息肉幾大同埋邊個地方啦，但係講真嚟講，如果你以前有息肉，應該每三到五年再做一次，睇有冇新嘅息肉生长。
0: 嗯，
11: 系要问个 GP 做咯，问个 GP 系咪？
1: 问 GP 同 GP， 你去同 GP 讨论一下咯，吓，睇佢几年之前做啊，或者嗰阵息肉几大啊。如果以前越多息肉嘅话，即系以前第一，你上次嗰个肠镜系哦五个息肉，咁你可以早啲做。我一个息肉细细地咁，你可能唔使咁，你可能五年先做一次。
0: 嗯嗯。
1: 咁呢个就睇你以前个息肉个位置啊、数量啊。同埋边种息肉咁决定嘅。
0: 好啊，吕女士，咁你要同家庭医生商量一下先啦。好，咁、我睇下接唔接埋呢个电话啦，睇下因为时间有限啦吓，咁啊尽快我哋会吓同阿何女士倾下嘅。何女士，早晨。
12: 早晨，我系姓何嘅。
1: 系、何女士，你好，你好。
12: 我想问一下，我三年前咧就试过舔失炎啊，我唔知道英文叫乜嘢，即系总之个左边肚下边嗰个位置一痛，咁咧就系、是、拉尾后来照肠咧就话系舔失炎，咁而家其实耐唔耐咧都会少少咽痛，咁但系咧佢又会过咗，咁我使唔使理佢定系点嘅咧？我都唔知道。
1: 个舔失就系我哋头先讲紧嗰个，即系你如果有
12: 嗰阵时
1: 大肠系啦，个大肠有时咧个肠壁咧唔系直嘅，有少少舔失，舔失即系有少少呢个泡泡咁样生喺即系长生长喺督出去少少。
0: 系，
1: 咁呢个舔失炎咧就好多人都有嘅。咁舔失炎咧，舔失炎咧就系、是、有啲人咧有个舔失但系唔发炎，有啲人舔失好多或者好少。如果你舔失间中唔舒服少少咧，你可以唔使理讲真嚟讲。如果你真系间中痛得好紧要嘅话咧，咁你可能要食抗生素，可能抗生素。如果间中少少痛讲真嚟讲呢个都唔使理嘅。你如果食多啲fiber 即系纤维素啊。理論上啊，呢、這個理論上冇乜科學根據，少啲即係有攝嘅嘢，即係有啲即係
12: 唔係唔好食啲芝麻嗰啲咁樣嘢。
1: 係啦，即係有攝嘢係啦，就有少啲芝麻，少啲花生，咁理論上咧少啲機會發炎。但係呢個唔係會有科學根據嘅，所以如果你間中發一次好緊要嘅話咧，你可以講真嚟講，你可以照常生活嘅，
0: 係
1: 咪？如果你間中少痛少少咧，你唔使一定要食抗生素嘅。
12: 我发觉如果便秘完咧，就多数有痛噶咯喎。咁
1: 吓，咁呢个就好难讲，你系便秘问题定系净系舔食炎问题？
12: 舔食炎系。
1: 如果舔食，如果真系有舔食炎咧，你会痛得好紧要，唔会痛得好少嘅。
12: 会唔会发烧噶？
1: 如果好緊要會發燒，但多數會痛得好緊要。
0: 嗯，
12: 係啊，痛得好嘢，好唔該。
0: 好啊，係多謝你啊，何女士。
1: OK， 好。
0: 系啦，阿 Robert， 咁啊时间又差唔多啦，咁啊今日好多谢你百忙之中吓，我就知道咧应该系睇紧病人噶啦，都系抽时间同我哋啲听众解答问题。咁啊今日好多谢你，系啦，
1: 好，冇问题，
0: 好，再见啦，
1: 多谢，
0: 好，多谢你，好，
1: 拜拜，
0: 好，拜拜。嗱，以上内容系一般性资讯啦吓，唔系具体嘅建议嘅。如果想进一步了解同个人有关嘅准确信息，唔该大家咧就问你嘅家庭医生或者向专业健康顾问查询啦。好啦，各位听众，咁啊听日同一时间九点到十一点系空中再见，拜拜。
13: SBS Croatian on mobile, online and on radio.
14: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
15: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Utorak je 12. svibnja, 11. sati. Otvaramo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. U oči saveznog proračuna gledamo na gospodarsku situaciju i očekivanja od proračuna kroz oči malih poduzetnika. Osvrnut ćemo se i na pobjedu stranke One Nation u izbornoj jedinici Fairer, što bi to moglo značiti za koaliciju na nacionalnoj razini. Večeras, ali po evropskom vremenu, počinje natjecanje na ovogodišnjem izboru za pjesmu Eurovizije. Uoči tog događaja o hrvatskim i australskim predstavnicima, ali i političkom bojkotu zbog Izraela, razgovaramo s Dinom Vuletićem, vrsnim poznavateljem i autorom knjige o Euroviziji. Prije ovih tema i razgovora čućemo vijesti. Iz Zagreba nam se danas javlja Siniša Bogdanić, a vijesti iz Australije i svijeta, kojima počinjemo program, danas je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
16: U današnjim vijestima poslušajte, predviđa se da će konačna fiskalna pozicija savezne vlade u nadolazećim godinama biti bolja za 44,9 milijardi dolara. Obračunavajući se s neetičnim praksama iz savezne vlade su apelirali na migrante u Australiji da budu oprezni s neregistriranim agentima za useljavanje koji daju lažne i obmanjujuće savjete. I posljednji preostali putnici iz kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa su se ukrcali na repatrijacijske letove za više od 20 zemalja gdje će boraviti u karantenama. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Predviđa se da će konačna fiskalna pozicija savezne vlade, odnosno neto rezultat njezinih ukupnih prihoda, umanjen za ukupne rashode u nadolazećim godinama, biti bolji za 44,9 milijardi dolara. Rizničar Jim Chalmers večeras predstavlja svoj peti savezni proračun, a ključna tema bit će pitanje stanovanja za mlađe Australce. Iako je dr. Chalmers potvrdio da fiskalni plan neće pokazati povratak suficitu ni u jednoj godini u četverogodišnjoj proračunskoj prognozi, predviđeni deficit smanjivaće se svake godine u usporedbi sa žuriranjem sredinom financijske godine u prosincu. Ekonomska i fiskalna perspektiva za sredinu godine predviđa kumulativni deficit od oko 143 milijarde dolara od financijske godine 2025. na 2026. 2026. do financijske godine 2028. na 2029. Ekonomisti su predvidjeli značajno poboljšanje proračunskog rezultata zbog većih poreznih prihoda dijelom i zbog rata u Iranu. Reisniča Chalmers kaže da je poboljšanje proračuna rezultat vladine štednje i suzdržavanje od potrošnje. Reisniča Chalmers je opisao nadolazeći proračun najotpornijim proračunom do sada. Chalmers je najavio da će večerašnji proračun donijeti 5 glavnih paketa koji se bave sigurnošću goriva, troškovima života, stanovanjem, produktivnošću, poreznim reformama i štednjom. S obzirom na izvješća da će savezni proračun uključivati promjene u poreznom popustu na kapitalnu dobit, savezni rizničar je kazao da je rat na Bliskom istoku glavni razlog donošenja teških odluka o poreznim reformama. Valja naglasiti da su se laburisti zavjetovali da neće reformirati porez u lanjskoj kampanji za savezne izbore, no Chalmers kaže da su se vremena promijenila.
17: The developments in the Middle East are a reason to act more decisively and more urgently.
16: Događaji na Bliskom istoku su razlog za odlučnije, hitnije djelovanje, a ne za odgađanje. Postoje značajni problemi u našem gospodarstvu, u našim poreznim sustavima, na našem tržištu nekretnina. Bilo bi ih lakše ostaviti takvima kakvi jesu, ali to bi bilo pogrešno, zaključuje Chalmers. Čelnik nacionalne stranke Matt Canavan je uputio kritike na račun vladinog stava o poreznom popustu na kapitalnu dobit u nadolazećem proračunu, istaknuvši kako je potrebno poduzeti mjere usmjerene na rješavanje pitanja povećanih troškova života. On je tom prilikom kazao da bi se laburisti trebali usredotočiti na smanjenje potrošnje u ovom proračunu.
18: What we need right now is a government to tackle inflation. What we need right now is what the Reserve Bank governor pleaded the government to do last week.
16: Ono što nam sada treba jest vlada koja će se uhvatiti u koštac s inflacijom. Naime, guverner Središnje banke je prošli tjedan zamolio vladu da kontrolira potrošnju kako ne bi morali toliko povećavati kamatne stope. Ništa što smo do sada imali priliku vidjeti u proračunu ne rješava ta glavna pitanja s kojima se suočava australski narod, istaknuo je Canavan. Nakon velikog propusta u testiranju DNK unutar forenzičkog laboratorija u saveznoj državi Queensland, iz tamošnje vlade tvrde da su riješili zaostatke u obradi stotina testova povezanih s istragama silovanja. Temeljem informacija s kojima raspolažu u državnoj vladi, nakon dvogodišnjeg plana oporavka je obrađeno preko 600 takvih testova. Istrage o državnom forenzičkom sustavu su prethodno otkrile ogromne zaostatke u testovima DNK, kao i rizike od kontaminacije, zastarjelu opremu, nedostatak osoblja i loš nadzor, što je potaknulo pozive za provedbu sveobuhvatnih reformi. Glavna državna odvjetnica Queenslanda, Deb Fracklington, kaže da rješavanje zaostataka znači da će se počinitelji sada suočiti s bržom pravdom.
19: This means victims of sexual violence in particular can get answers sooner.
16: To znači da žrtve seksualnog nasilja mogu brže dobiti odgovore, da policija može brže dostaviti svoje dokaze sudu i, što je još važnije, da počinitelji budu puno brže izvedeni pred sudove, potvrdila je Fracklington. Iz vlade na čelu s premijerom David

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 12. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktualnih tema. Večeras će federalni blagajnik objaviti svoj peti po redu budžet, najavljuje pet paketa mera, a osvrnućemo se na neke od komentara lidera vodećih stranaka. Najveće istraživanje o uslovima rada migranata u Australiji otkrilo je zabrinjavajuće razmere sistematskog nedovoljnog plaćanja radnika migrantskog porekla. Repatrijacija putnika sa kruzera gdje je otkrivena zaraza hantavirusom u njihove matične zemlje počela proteklog vikenda, među posljednjima koji se vraćaju kući su Australijanci. Reći ćemo više i o tome. Posle toga Mija Nikolić reći će o izmenama izbornih zakona u Srbiji, a Narodni muzej Srbije svečano je obeležio dan muzeja uručenjem zahvalnica i plaketa. Hranislav Nikolić o tome. Eurovizija 2026. počinje večeras. Pri kraju programa i o tome. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Federalni blagajnik Jim Chalmers večeras predstavlja budžet, jedna od ključnih tema stanovanje za mlađe Australijance. Britanija prolazi kroz talase političkog zemljotresa. Više od 60 laburističkih poslanika zatražilo da se Keir Starmer povuče sa funkcije. Više od 500 stručnjaka iz više od 30 zemalja na Beogradskom energetskom forumu. Iako je federalni blagajnik dr. Jim Chalmers potvrdio da budžet koji će objaviti večeras neće pokazati vraćanje u suficit ni u jednoj godini u okviru četvrogodišnjih projekcija, očekuje se da će deficit biti manji svake godine u poređenju sa decembarskim polugodišnjim izveštajem. Više o najavama doktora Chalmersa i nekim od reakcija lidera vodećih stranaka možete čuti odmah posle pregleda vesti. Majka i čerka koje su privedene po dolasku iz Sirije ostaju u pritvoru zbog navodnih krivičnih dela povezanih sa ropstvom nakon što su odložile zahtev za puštanje uz kauciju. Kavsar Ahmad i njena čerka Zeina pojavile su se u ponedeljak pred sudom za prekršaje u Melbourneu, gdje se suočavaju sa optužbama za zločine protiv čovečnosti. Njih dve su deo grupe žena koje su se vratile u Australiju nakon što su 7 godina provele u kampu Al Roy u Siriji, gdje su ih držale kurdske snage nakon pada grupe ISIL. Advokati odbrane su u petak naveli da će uskoro podneti zahtjev za kauciju, ali su u ponedjeljak saopštili sudu da im je potrebno više vremena kako bi procenili složene zahtjeve. Očekuje se da će zahtjevi za kauciju ponovo biti razmatrani pred sudom narednog mjeseca. 4 Australijanaca koji su bili na kruzeru pogođenom epidemijom hantavirusa stigli su u Holandiju. Oni će sada proći kroz medicinske preglede pre nego što kasnije, tokom nedelje, krenu za Perth, gdje će naredne 3 sedmice provesti u karantinu. Na brodu MV Hondius preminule su 3 osobe, dok se novi slučajevi zaraze potvrđuju kako se putnici vraćaju u svoje matične zemlje. Federalna vlada pozvala je migrante u Australiji da budu oprezni prema neregistrovanim migracionim agentima koji daju lažne savete o zaštitnim vizama, a u okviru obračuna sa neetičkim poslovnim praksama. To slijedi nakon uvođenja strožih mjera za migracione savjetnike, uključujući više standarde, etičke obaveze i veća ovlaštenja za sprovođenje zakona sa ciljem jačanja integriteta u ovom sektoru. Pomoćnik ministra za državljanstvo, carinu i multikulturalna pitanja Julian Hill kaže da oni koji traže savjet treba da koriste isključivo registrovane agente navedene u Kancelariji za registraciju migracionih agenata. SBS na srpskom, preklet vesti. Porodice dvoje Amerikanaca koji su već više od decenije u zatvoru u Kini pozvale su predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da tokom ovonedeljnog sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom zatraži njihovo oslobađanje. Očekuje se da će se američki predsjednik Trump i kineski lider Xi Jinping sastati u Pekingu 14. i 15. maja. Britanija prolazi kroz talase političkog zemljotresa koji predstavlja istorijski poraz laburista na lokalnim izborima u Engleskoj i glasanje za regionalne skupštine Škotske i Velsa 7. maja. Jednoglasna ocena je da je premijer Starmer izgubio zemlju. Više od 60 od ukupno 403 poslanika laburističke stranke zatražilo je da se povuče sa funkcije. Međutim, Starmer umjesto ostavke obećava da će dokazati kritičarima da greše, da je upravo on najspremniji da vodi zemlju kroz turbulentna vremena. Međutim, mediji lidera reformista Nigela Farage vide kao novog premijera. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da su oružane snage Irana spremne da odlučno pruže razorni zasluženi odgovor na bilo kakvu agresiju, upozoravajući neprijatelje da će im pogrešne strategije doneti samo katastrofalne rezultate. Iranski prijedlog za okončanje rata sa Sjedinjenim Državama i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza bio je legitiman i velikodušan, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej. A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Iran tokom pregovora pristao da prepusti zalihe obogaćenog uranijuma Sjedinjenim Državama, ali da taj dogovor nije unet u najnoviji iranski prijedlog, dodajući da je aktualno primirje između dve zemlje veoma krhko. Ministri spoljnih poslova Evropske unije jednoglasno su usvojili odluku da uvedu sankcije izraelskim kolonistima zbog nasilja nad Palestincima, saopštila je šefica evropske diplomatije Kaja Kallas, dodajući da su sankcije uvedene i pojedinim pripadnicima Hamasa. Prethodno su Ujedinjene nacije saopštile da je Izrael prisilno raselio oko 40.000 Palestinaca širom okupirane zapadne obale od početka prošle godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u Briselu da je ključna poruka Srbije na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i Zapadnog Balkana uoči sastanka Saveta za spoljne poslove bila da bi Evropa trebalo da ubrza proces integracija, kao i da što brže otvori šengenski prostor za region Balkana. Prema njegovim riječima, otvaranje punog potencijala Šengena u regionu direktno bi dovelo do 50 milijardi evra nove ekonomske aktivnosti, a ne bi umanjilo bezbednost Evropske unije i bezbednost celog kontinenta. Beogradski energetski forum održava se 11. i 12. maja u hotelu Hayat u Beogradu, a ova glavna konferencija u oblasti energetike u jugoistočnoj Europi okupila je više od 500 stručnjaka iz više od 30 zemalja, uključujući ministre energetike iz regiona, predstavnike međunarodnih organizacija, investitore i vodeće kompanije iz energetskog sektora, sa ciljem definisanja pravaca energetske sigurnosti u izazovnim geopolitičkim okolnostima. Tokom svog govora na forumu, ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtjevi Srbije ostaju nepromijenjeni. Podsjetila je i da Gazprom Njeft i MOL Grupa imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. U Beogradu je organizacija

0: ključnih tema bit će stanovanje za mlađe Australijance. Predviđa se da će federalni budžetski bilans biti bolji za 44,9 milijardi dolara tokom narednih godina. Iako je dr. Chalmers potvrdio da budžet koji će objaviti večeras neće pokazati vraćanje u suficit ni u jednoj godini u okviru četvorogodišnjih projekcija, očekuje se da će deficit biti manji svake godine u poređenju sa decembarskim polugodišnjim izveštajem. Polugodišnji ekonomski fiskalni izveštaj predviđao je kumulativni deficit od oko 143 milijarde dolara u periodu 2025-26 do 2028-29. Ekonomisti su predviđali značajno poboljšanje budžetskog bilansa usled većih poreskih prihoda, delimično i zbog rata sa Iranom. Dr. Chalmers kaže da je poboljšanje budžeta rezultat ušteda i suzdrživosti u potrošnji federalne vlade. On je opisao predstojeći budžet kao najotporniji do sada, sa, kako kaže, više ušteda i reformi nego inače. Dr. Chalmers kaže da će budžet doneti 5 velikih paketa mera koji će se baviti bezbednošću snabdevanja gorivom, troškovima života, stanovanjem, produktivnošću, poreskim reformama i uštedama. Navodi da je rat na Bliskom istoku jedan od glavnih razloga zbog kojih vlada donosi, kako kaže, teške odluke o poreskim reformama nakon izveštaja da će federalni budžet uključiti izmene popusta na porez na kapitalnu dobit. Laburisti su tokom federalne izborne kampanje 2025. obećali da neće menjati taj porez. Blagajnik Chalmers kaže da su se vremena od tada promenila.
1: The developments in the Middle East are a reason to act.
0: Događaji na Bliskom istoku su razlog da delujemo odlučnije i hitnije, a ne da odlažemo probleme. Postoje ozbiljni problemi u našoj ekonomiji, našem poreskom sistemu i tržištu stanovanja. Bilo bi lakše da ih ignorišemo, ali to bi bilo pogrešno, kaže on. Lider nacionalne stranke Matt Canavan kritikovao je stav vlade o popustu na porez na kapitalnu dobit u predstojećem budžetu, navodeći da je potrebna akcija povodom krize troškova života. Kaže da bi laburisti u ovom budžetu trebalo da se usredsrede na smanjenje potrošnje. Ono što nam je sada potrebno jeste vlada koja će se izboriti sa inflacijom. Potrebno nam je ono što je guvernerka Rezervne banke tražila od vlade prošle nedelje, da kontroliše potrošnju kako ne bi moralo da dolazi do tolikog povećanja kamatnih stopa, a ništa od onoga što smo do sada vidjeli u budžetu ne rešava te glavne probleme sa kojima se suočavaju Australijanci. Federalni blagajnik Jim Chalmers nagovestio je reformu popusta na porez na kapitalnu dobit kako bi se mladima olakšao ulazak na tržište nekretnina. Međutim, blagajnik u senci Tim Wilson kaže da nije uveren da će mladi Australijanci biti u boljoj poziciji nakon što budžet večeras bude u potpunosti predstavljen. Za mlade Australijance je zaista veliki izazov da napreduju. Najveći porez koji plaćaju je porez na dohodak. Ipak svaki put kada je vlada nešto uradila po tom pitanju, to je poništeno inflatornom agendom Jima Chalmersa. Pravila koja trenutno postoje osiguravaju da mladi Australijanci još više zaostaju, a Jim Chalmers izgleda da će to večeras i potvrditi, jer će ugroziti put mladih Australijanaca da grade sopstvenu budućnost i da štede, rekao je on. Federalna vlada će u budžetu izdvojiti 500 miliona dolara kako bi ubrzala ekološka odobrenja za stambene, energetske i projekte retkih zemnih minerala. Sredstva su deo šireg plana za povećanje produktivnosti, čiji je cilj smanjenje birokratije i brža izgradnja velikih projekata. Ministar životne sredine Mari Watt kaže da će izmene ubrzati proces odobrenja uz zadržavanje ekološke zaštite. Ali bivši lider zelenih i ekolog Bob Brown kaže da će ovaj paket ubrzati uništavanje životne sredine i dodatno ugroziti životinjske vrste kojima preti izumiranje. On smatra da bi taj novac trebalo uložiti u zaštitu prirode, a ne u ubrzavanje odobrenja za velike projekte. Zeleni su inače optužili federalnu vladu da daje prioritet vojnoj potrošnji umjesto osnovnim uslugama uoči objavljivanja federalnog budžeta. Stranka navodi da bi laburisti trebalo da se usredsrede na jačanje zdravstvenog sistema, stanovanja i podrške osobama sa invaliditetom umjesto na povećanje vojnih izdataka. Senatorka iz redova zelenih Larissa Waters kritikovala je predložene uštede povezane sa nacionalnim programom invalidskog osiguranja NDIS, navodeći da su najugroženiji Australijanci ostavljeni po strani tokom krize troškova života. Sada laburisti govore da će smanjiti sredstva za NDIS, ostaviti 160.000 ljudi bez podrške, smanjiti novac za osnovne usluge, ali nekako i dalje mogu da pronađu 53 milijarde dolara za rat i oružje kako bi udovoljili Donaldu Trumpu, rekla je ona. Federalna vlada navodi da su mere uštede u budžetu usmjerene ka tome da NDIS bude održiv uz nastavak ulaganja u osnovne usluge i nacionalnu bezbednost. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite se nama. U nastavku donosimo još jednu aktualnu temu. Najveće istraživanje u uslovima rada migranata u Australiji, sprovedeno tokom 2024. otkrilo je zabrinjavajuće razmjere sistematskog nedovoljnog plaćanja radnika migrantskog porekla. Studija koju je objavila Inicijativa za pravdu migranata pokazuje da čak 2/3 migrantskih radnika prima manju zaradu od one koja im po zakonu pripada, dok su najviše pogođeni inostrani studenti kojima se prema procenama godišnje uskrati više od 3,18 milijardi dolara. Autori izveštaja upozoravaju i na načine na koje poslodavci prikrivaju eksploataciju migrantske radne snage. Opširnije u sljedećem prilogu koji je za program adaptirao Branko Cvetojević.
2: Kada je Samir, što nije pravo ime našeg sagovornika, prvi put stigao u Australiju sa working holiday vizom, pandemija COVID-a bila je na vrhuncu. Posle nekoliko mjeseci očajničkog traganja za stalnim zaposlenjem, sasvim slučajno je dobio posao u lancu restorana za dostavu pizza. Kako nam je rekao, angažovan je kao izvođač radova preko australijskog poslovnog broja ABN-a.
3: We were never issued either a payslip.
2: Nikada nam nisu izdali platnu listu niti bilo kakvu fakturu ili priznanicu. Nije bilo papirologije niti transparentnosti o tome koliku zaradu primamo. Samir kaže da su ga plaćali 21 dolar na sat bez obzira na to u koje vrijeme je radio smenu.
3: No superannuation throughout the 19 months of employment.
2: Tokom 19 mjeseci zaposlenja nisam dobio uplate u penzioni fond niti dodatke za rad noću ili vikendom, a uvijek sam počinjao da radim od 5 popodne, a vikendom sam znao da ostanem na poslu do 3 ujutro. Ništa od toga nije bilo plaćeno, kaže ovaj mladić. Na kraju napustio je taj posao i potražio pravni savjet. Uz podršku pravnog centra, Redfern kaže da je izračunao da mu bivši poslodavac duguje više od 50.000 dolara zarade. Zagovornici prava migranata kažu da su ovakva iskustva deo dugotrajnog obrasca eksploatacije koji pogađa radnike migrante širom zemlje. Najveće istraživanje uslova rada migranata u Australiji, koje je objavila Inicijativa za pravdu migranata, otkrilo je sumorne detalje o široko rasprostranjenom sistematskom nedovoljnom plaćanju. U studiji sprovedenoj 2024. prikupljeni su odgovori od skoro 10.000 radnika migranata širom zemlje, uključujući tu inostrane studente, radnike na sponzorskim vizama, backpackere i druge nosioce privremenih viza. Podaci koji su prvi put objavljeni početkom ovog mjeseca pokazuju da se samo stranim studentima na zaradama zakida 3,18 milijardi dolara godišnje, a četvrtina svih anketiranih radnika migranata plaćena je barem 10 dolara manje po satu nego što bi trebalo. Izvršna kodirektorka Instituta za pravdu migranata i vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Novog Južnog Velsa, Basina Farbenblum, jedna je od autorki ovog izveštaja. Ona kaže da je 2/3 zaposlenih migranata plaćeno manje od satnice koja im se duguje prema australijskom zakonu. Također je utvrđeno da su 3/4 zaposlene u nesigurnim aranžmanima, bilo preko ABN-a ili kao povremeni radnici. Farbenblum dodaje i da anketa otkriva ne samo široko rasprostranjene probleme nedovoljnog plaćanja i nesigurnog zaposlenja, već i to kako poslodavci prikrivaju eksploataciju na radnom mjestu. Kako je rekla, podaci pokazuju da što su radnici migranti više nedovoljno plaćeni, veća je vjerovatnoća i da će doživjeti druga kršenja zakona, kao što su neprimanje platnih lista ili plaćanje u gotovini ili neisplaćivanje penzionog fonda.
4: And it's all of that other non-compliance that then allows the employer.
2: Sva ta druga nepoštovanja propisa onda omogućavaju poslodavcu da prikrije nedovoljnu isplatu. Nema platne liste da pokaže koliko ste plaćeni ili koliko ste sati radili. Ljudi su plaćeni u gotovini, a pošto su povremeni radnici, ne postoji evidencija o tome kada rade ili kako rade. Onda je i radniku migrantu veoma teško da dokaže sate koje je radio i koliko je zapravo plaćen, kaže Farbenblum. Studija ukazuje i na to da je zloupotreba ABN-a postala osnovna strategija za plaćanje migranata van knjiga i za prikrivanje nepoštovanja propisa. Više od 1/3 radnika migranata koji su učestvovali u anketi bilo je angažovano preko ABN-a, što je više od 4 puta od opšte australijske radne snage. Autorka izveštaja Basina Farbenblum kaže da među radnicima plaćenim preko ABN-a i povremenim zaposlenima čak 40% nije primalo ni minimalnu platu, što je dvostruko više od stalno zaposlenih. Veoma je jasno da to ljude čini ranjivim i da imamo mnogo poslodavaca koji iskorišćavaju radnike migrante, dovodeći ih u ove nesigurne aranžmane. Izvršni direktor Centra za radnike migrante Matt Kunkel kaže da strateška upotreba ABN-a za eksploataciju radnika migranata nije novi problem, ali da postaje sve rasprostranjeniji. Employers are increasingly using sham contracting arrangements to confuse workers. Poslodavci sve više koriste lažne ugovore o radu kako bi zbunili radnike i izbjegli da im isplate prava koja im pripadaju. Problem sa lažnim ugovorom o radu postoji već dugo i sada je u porastu, što pokazuje i ovaj izveštaj. Kunkel kaže i da sistematsko nedovoljno plaćanje radnika nije izolovano samo u okviru jedne industrije. Pre nekoliko godina bilo je svojevrsno za ugostiteljstvo i poljoprivredu. Te industrije ostaju sektori ekonomije gdje su krađa plata i druga eksploatacija raširene, ali radnici koje srećemo u našem centru su iz svih sektora, građevine, administracije ili radnici sa kvalifikovanim vizama u nizu različitih sektora, kaže Kunkel. Albanezova vlada je 2024. izmenila Zakon o pravednom radu iz 2009. kao i Zakon o migraciji iz 1958. sa ciljem da se reši problem eksploatacije radnika migranata. Promjene su donele nove zaštite od otkazivanja viza za eksploatisane migrante i uspostavile nove kazne i krivična dela za poslodavce koji iskorišćavaju ove radnike. Uvedena je i nova kategorija viza za pravdu na radnom mjestu koja omogućava privremenim migrantima koji su doživjeli eksploataciju da ostanu u Australiji, da nastave da rade i da pokrenu pravne postupke protiv poslodavaca. Matt Kunkel dodaje da su bolja edukacija i savjetovanje novopridošlih migranata također neophodni. Drugi problem je to što radnici ne mogu da se bore za prava za koje i ne znaju da ih imaju. Zato su ciljani programi informisanja i obrazovanja novih doseljenika od vitalnog značaja ako želimo da osiguramo da svi razumeju svoja prava i kako da ih ostvare, objašnjava Kunkel. A naš sagovornik Samir kaže da bi za migrante poput njega ova podrška bila od velikog značaja. Kada dođemo ovdje, mi ne znamo razliku između toga šta je zaposleni, a šta je izvođač radova po ugovoru, niti šta je tax file number, a šta ABN. Potrebno je zato više edukacije migranata koji dolaze kako bi znali šta je šta. Da nam neko kaže kako da koristimo svoja radna prava, kako da reagujemo ako nas eksploatišu, koga da kontaktiramo, a da ne budemo u strahu za svoju vizu. Takve stvari bi napravile ogromnu razliku, smatra Samir. Ovaj prilog za SBS News pripremila je Anđelika Vejt u saradnji sa Mikeleom Sironom. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
5: postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
0: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. U nastavku donosimo još jednu aktualnu priču iz sveta. Pandemija COVID-a još je sveža u sećanju mnogih, pa je i vest o pojavi hantavirusa na turističkom brodu MV Hondius izazvala zabrinutost širom sveta, posebno na španskom ostrvu Tenerife, gde su evakuisani putnici sa ovog kruzera. Repatrijacija putnika u njihove matične zemlje počela je proteklog vikenda, a među posljednjima koji se vraćaju kući nalaze se i australijski državljani. Prema najnovijim informacijama, oni još nisu stigli u Perth, gde će biti u karantinu, već su na putu ka Australiji nakon zadržavanja u Evropi radi dodatnih zdravstvenih procedura. Po dolasku u zapadnu Australiju bit će smešteni u karantin u skladu sa preporukama zdravstvenih vlasti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je praćenje zdravstvenog stanja svih koji su boravili na brodu, kao i karantin koji može da traje do 42 dana. Više detalja donosi Branko Cvetojević.
2: Putnici i članovi posade kruzera na kojem je otkriven smrtonosni hantavirus iskrcali su se posle nekoliko dana neizvesnosti na obalu Kanarskih ostrava. Odatle organizovan njihov povratak u zemlje porekla, gde će svi bez obzira na to da li su zaraženi ili ne, morati da provedu 6 nedelja u izolaciji. Brod MV Hondius sa skoro 150 putnika i članova posade pristao je na Tenerifima nakon što je vlada Španije postigla dogovor sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Kako je objavila španska ministarka zdravlja Monika Garcia, iskrcavanje ljudi sa broda predstavlja veoma mali rizik za širu javnost, pošto su se svi koji su evakuisani najpre presvukli u zaštitnu opremu, a tek zatim su ukrcani na letove za repatriaciju. Rizik od zaraze za opštu populaciju je nizak. Verujemo da su alarmizam, dezinformacije i konfuzija stvari koje su suprotne osnovnim principima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jednom pozivamo javnost da se informiše samo putem zvaničnih kanala i da smanji bilo kakve manifestacije alarmizma ili dezinformacija, rekla je španska ministarka. Pre nego što je brod pristao na Kanarska ostrva, prijavljena su 3 smrtna slučaja. Preminuli su par iz Holandije i jedna nemačka državljanka, dok je deo putnika oboleo od ove retke bolesti. Prema rečima francuskog premijera Sebastiana Lecornua, svaki 5. Francuz sa ovog broda pokazivao je simptome tokom leta za repatriaciju. Prošlog petka Svetska zdravstvena organizacija prijavila je ukupno 8 slučajeva zaraze, a laboratorijski testovi su potvrdili da je njih 6 bilo pozitivno na hantavirus. Kako je saopšteno, stopa smrtnosti od ovog oboljenja je između 38% i 50%, u zavisnosti od faktora kao što su lokacija i postojanje drugih pratećih bolesti kod zaražene osobe. Potvrđeno je da su 4 osobe i dalje u bolnici u Južnoj Africi, Holandiji i Švajcarskoj. Portparol Savezne vlade izjavio je da će se 4 australijska državljana koji su bili na kruzeru vratiti u Australiju u utorak uveče letom koji finansira Commonwealth. Zajedno sa njima doći će i jedna osoba koja ima stalno boravište u Australiji, kao i jedan državljanin Novog Zelanda. Po dolasku oni će biti smešteni u Bullsbrook centar, namenski karantin u Pertu, koji je izgrađen za vreme pandemije COVID-a. Tamo će u izolaciji provesti najmanje 3 sedmice, a kako je rekao ministar zdravlja Mark Butler, nije isključeno i da vreme boravka u karantinu bude produženo. Ovakav oprez zdravstvenih vlasti širom sveta neminovno nameće pitanje: postoji li razlog za zabrinutost zbog izbijanja epidemije hantavirusa na turističkom brodu? Vršilac dužnosti direktora odeljenja za upravljanje epidemijskim pretnjama Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Maria van Kerkhove, kaže da SZO pažljivo prati slučajeve širom svijeta. Ona je otkrila da su se britanski lekari padobranima spustili na tlo jedne od britanskih prekomorskih teritorija kako bi se brinuli o muškarcu koji je pokazivao simptome. Reč je o veoma udaljenom ostrvu u Pacifiku gdje nema piste, a potrebne su 2 nedjelje da bi se tamo stiglo brodom. Zato je preduzeta velika operacija padobranima kako bi se osiguralo da oni koji bi mogli da budu zaraženi dobiju adekvatnu negu. Dr. Van Kerkhove je rekla i da će preostale članove posade broda Hondius u narednim danima lečiti medicinska sestra pre nego što ovaj kruzer konačno bude pristao u Holandiju na potpunu dezinfekciju. Naša preporuka je da putnici i posada broda budu pod aktivnom svakodnevnom kontrolom lekara ili kod kuće ili u specijalizovanoj ustanovi. Prepuštamo to njihovim zemljama da odluče, ali preporuke su veoma jasne i kažu da bi izolacija trebalo da traje 42 dana i da je zaista potreban oprezan pristup kako bismo bili sigurni da neće doći do prenošenja virusa, rekla je ova zvaničnica Svjetske zdravstvene organizacije. Inače, Van Kerkhove je kao epidemiolog još tokom protekle sedmice umirila javnost izjavom da rizik za širu populaciju i dalje ostaje veoma mali. Ovo nije novi COVID, ali jeste ozbiljna zarazna bolest. Infekcije su retke, ali ljudi koji se zaraze mogu umreti. Zato svi koji čuju ovo s pravom mogu da budu uplašeni, ali važno je imati tačnu informaciju kada je reč o izloženosti, a ta informacija kaže da većina ljudi nikada neće biti izložena ovom virusu, rekla je Van Kerkhove. Izveštaj koji ste čuli priredila je Sidney Lang za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
6: Vi ste uz SBS na srpskom.
0: Slušajte program na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama, u nastavku govorimo o izmenama izbornih zakona u Srbiji koji već izazivaju brojne političke polemike. Predlog izmena izbornog zakonodavstva poznat kao takozvani Perušinovićevi zakoni naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije danas 12. maja po lokalnom vremenu. Vlast ove izmjene predstavlja kao korak ka ispunjavanju preporuka ODIHR-a i jednu od obaveza preuzetih kroz reformsku agendu Srbije, od čijeg sprovođenja zavisi i pristup sredstvima iz plana rasta za Zapadni Balkan Evropske unije. S druge strane, kritičari ocenjuju da su predložene mere uglavnom kozmetičke i nedovoljne, te da ne donose suštinske promjene koje međunarodni posmatrači već godinama traže kada je reč o izbornom procesu u Srbiji. Šta konkretno donose predloženi zakon i razgovaramo sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam, šta donose predloženi zakon i u kojoj meri mogu da otklone nepravilnosti i da li će doprineti vraćanju povjerenja građana u izborni sistem?
7: Set od 4 predloga izbornih zakona koje je podneo narodni poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović, pa su tako i prozvani Petrašinovićevi zakoni, zasnovani su na preporukama posmatračke misije ODIHR i odnose se na zakone o izboru narodnih poslanika, izboru predsjednika Republike, na lokalne izbore i Ustavni sud. Vlast tvrdi da predložene izmene direktno odgovaraju na preporuke međunarodnih posmatrača i otklanjaju nedostatke iz prethodnih izbornih procesa. Predlagač Miroslav Petrašinović navodi da je osnovni cilj izmena ova 4 pravna akta dalje unapređenje izbornog zakonodavstva i izbornog procesa, te da su oni plod saradnje vlade Srbije i ODIHR-a nakon parlamentarnih izbora decembra 2023. godine. U skladu sa preporukama te međunarodne posmatračke misije, ove izmene predviđaju obuku za sve članove biračkih odbora koju će sprovoditi i sertifikate o tome izdavati Republička izborna komisija. Uvodi se mogućnost da jedno lice može dati potpis podrške za više izbornih lista. Između ostalog, skraćuje se i rok za koji bi Ustavni sud morao da odluči o izbornim sporovima sa 8 na 3 dana. Stručna javnost ocenjuje da su pomenute izmene na tragu Odirovih preporuka datih u izveštaju posle izbora 23. od dominantne uloge predsednika Vučića, funkcionerske kampanje, zloupotrebe javnih resursa, do pritisaka na zaposlene u javnom sektoru, zastrašivanja birača, klevetničke kampanje, preseljenja glasača, medijske neravnopravnosti učesnika. U izveštaju je pobrojano i 25 preporuka za unapređenje izbornog procesa koji je prema oceni ODIR-a opterećen brojnim nepravilnostima, zloupotrebama i kršenjima pravnog okvira, koji inače pruža adekvatnu osnovu za sprovođenje demokratskih izbora. Opozicija, civilni sektor i stručnjaci oštro kritikuju predlog izmena izbornih zakona, ocenjujući ih kao dimnu zavesu kojom vlast podvaljuje ODIR-u, prikazujući da nešto konstruktivno radi i da je na evropskom putu, dok priprema, kako se tvrdi, najveću izbornu pljačku. Advokat Rodoljub Šabić upozorava da će dosadašnji apsurd sa navodnim manjinskim strankama bez jednog pripadnika manjina sada biti pojačan, jer se proširivanjem kruga mogućih podnosilaca lista nacionalnih manjina i na grupe građana dodatno proširuje i prostor za zloupotrebe. Raša Nedeljkov iz organizacije CRTA, koja je odbila da učešćem u javnim slušanjima daje legitimitet ovim izmenama, kaže da se uvedene novine ne bave ključnim problemima kao što su funkcionerska kampanja, korupcija, zarobljene institucije i mediji, masovna zloupotreba javnih resursa, već produbljuju određene probleme. Politikolog Aleksandar Ivković ukazuje da je vlada od 25 ODIR-ovih preporuka uzela 5 koje će olakšati neke manipulacije i koje čine više štete nego koristi za demokratiju, ostale će gurnuti po strani, kaže on. Biljana?
0: Mija, prošle nedelje pojavile su se i ocene posljednjih parlamentarnih izbora iz decembra 2023. koji su i bili uzrok za ozbiljne kritike u izveštaju OEBS-ove. U izveštaju OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava ODIR, koje je vlast u Beogradu pozvala da posmatra te izbore. Kako su ocenjeni izbori 2023. prema podacima koje je izneo Biro za društvena istraživanja i koje zaključke sugeriše Biro DI?
7: Srbija je na parlamentarnim izborima održanim 17. decembra 2023. ostvarila 29 od mogućih 100 poena na globalnom indeksu izbornog integriteta, saopštio je 8. maja Biro za društvena istraživanja Birodi, pozivajući se na međunarodno istraživanje percepcije izbornog integriteta. Istraživanje sprovodi tim međunarodnih eksperata za izborni integritet, a metodologija obuhvata procenu kvaliteta izbornog procesa kroz više faza od izbornog zakonodavstva, rada institucija i medija do glasanja, brojanja glasova i objavljivanja rezultata. Prema rezultatima tog istraživanja, relativno bolje ocene Srbija je ostvarila u oblastima koje se odnose na tehnički deo izbornog dana, pa je proces glasanja ocenjen sa 50 od 100 poena, izborni zakoni sa 44, brojanje glasova sa 43, kao i registracija kandidata i stranaka sa 43 poena. Najslabije ocenjene oblasti izbornog procesa u Srbiji su poverenje u objavljivanje rezultata koje je ocenjeno sa 13 poena od 100, kvalitet i pouzdanost registracije birača sa 14, transparentnost i kontrola finansiranja kampanja sa 19, nezavisnost institucija koje sprovode izbore sa 20 i medijski pluralizam i ravnopravnost političkih aktera sa 23 od 100 poena. Nalazi tog istraživanja potvrđuju višegodišnje zaključke domaćih i međunarodnih posmatračkih misija da ključni problemi izbora u Srbiji nisu dominantno povezani sa samim činom glasanja, već sa uslovima u kojima se izbori održavaju, pre svega medija, biračkim spiskom, finansiranjem kampanja i poverenjem u institucije koje kontrolišu izborni proces, ocenjuje BIRODI. Biro za društvena istraživanja objavio je indeks integriteta izbornog procesa za lokalne izbore održane 31. marta ove godine, koji je ocenjen sa 19 od mogućih 100 poena. Najniže ocenjeni segmenti izbornog procesa bili su institucionalni integritet, integritet izborne kampanje i granica između državnog i ličnog integriteta Aleksandra Vučića. BIRODI je ukazao na veoma nizak nivo integriteta tog izbornog procesa i ocenio da nije moguće govoriti o slobodnim i poštenim izborima u Srbiji dok se ne uspostavi jasna granica između državnog i ličnog autoriteta predsednika Srbije. Zbog svega ovoga, imajući u vidu predstojeće parlamentarne izbore, Biro za društvena istraživanja je marta ove godine pozvao radnu grupu za unapređenje izbornog procesa da osigura kao prioritet sprovođenje preporuke prvog prioriteta ODIR-a kako bi se izborne aktivnosti predsednika Republike vratile u ustavni i zakonski okvir. Biljana.
0: I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku prelazimo na laganije teme, donosimo priču iz kulture. Narodni muzej Srbije svečano je obeležio Dan muzeja uručenjem zahvalnica i plaketa zaslužnim ustanovama i pojedincima uz otvaranje izložbe Svetlost, izvor života, posvećene slikaru Milanu Milovanoviću. Više detalja donosi Hranislav Nikolić.
8: U nedjelju uveče Narodni muzej Srbije svečano je obeležio svoj dan, odnosno 182 godine postojanja, uručenjem zahvalnica i plaketa zaslužnim ustanovama i pojedincima, kao i izložbom pod nazivom Svetlost, izvor života slikara Milana Milovanovića. Retrospektivna izložba sadrži 64 dela Milana Milovanovića, od kojih 35 baštini zbirka Narodnog muzeja Srbije, a prvi put su u javnosti predstavljena dela Ženski akt, Studija manastira Studenice i Triton i nimfa. Autor postavke i pratećeg kataloga je muzejski savjetnik Petar Petrović. Izložbu je otvorio Nikola Selaković, ministar kulture. Obraćajući se brojnim zvanicama, ministar je rekao da je Narodni muzej Srbije institucija koja čuva, tumači i prenosi živo pamćenje srpskog naroda.
9: Često se kaže da su muzeji pamćenje čovečanstva i zaista Narodni muzej Srbije jedno je od onih mesta u kojima to pamćenje ne čuva samo, nije se čuvalo i ne čuva se samo kao prošlost, već se neprestano oživljava, produbljuje i iznova otkriva. U njemu vreme ne deluje kao teret, već kao slojevito iskustvo koje obogaćuje i daje snagu trajanju.
8: Direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić-Brešković je istakla da na Dan muzeja, a u čast 150 godina od rođenja Milovanovića, je upriličena izložba njegovih dela sa pratećom monografijom.
10: Danas, na Dan Narodnog muzeja Srbije, otvaramo retrospektivnu izložbu priređenu povodom 150 godina od rođenja Milana Milovanovića. Ova postavka, praćena sveobuhvatnom monografijom, predstavlja treći i do sada najpotpuniji naučni pogled na opus koji je temeljno odredio tok srpske moderne umetnosti. Milovanovića je odlikovala prefinjela riska osjećajnost i izrazita darovitost, koja je svoj puni izraz pronašla u slobodnom gestu i susretu sa svetlošću Mediterana, Hilandara i balkanskih predela. Njegov put od učenika Kirila Kutlika do parijskog đaka obeležen je stalnim traganjem za novim likovnim jezikom, čineći njegovo umetničko delo živim svedočanstvom društvenog i kulturnog preobražaja toga vremena. U razdoblju velikih promjena i sama njegova biografija ostala je neraskidivo vezana za sudbinu našeg naroda. Kao ratni slikar vrhovne komande, Milovanović je svoj likovni jezik stavio u službu dokumentarne istine, beležeći povlačenje preko Albanije i dane na Krfu. Ipak, i u tim najtežim trenucima, njegova potreba za lepotom i svetlošću nije se gasila. Kasniji boravak na Kapri u 1917. godine i susret sa mediteranskim suncem iznedrili su radove koji danas predstavljaju vrhunce naše moderne umetnosti.
8: Narodni muzej Srbije je osnovan ukazom načelnika Ministarstva prosvete Jovana Sterije Popovića 10. maja 1844. godine kao muzej srpski koje je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva. Pored bogate arheološke, numizmatičke, umetničke zbirke srpske i jugoslovenske umetnosti, naš nacionalni muzej danas poseduje i dela svetski značajnih umetnika kao što su Botticelli, Tizian, El Greco, Rubens, Rembrandt, Cezanne, Rodin, Monet, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Chagall itd. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.

0: I pri samom kraju programa o pesmi Eurovizije, koja samo što nije počela. SBS je obukao štikle, posao se šljokicama u iščekivanju direktnog prenosa, piše Peggy Giacomoulos za SBS News. Eurovizijska nedelja počela je u Beču, gde su se hiljade obožavalaca festivala okupile dok su izvođači prolazili tirkiznim tepihom u oči ovogodišnjeg takmičenja. Australijska predstavnica Delta Goodrem pridružila se ostalim umetnicima na svečanom otvaranju, dok su favoriti iz Danske, Finske i Francuske pozdravljali okupljene. Kao ostvarena pevačica i klasično obučena pijanistkinja, Delta se sa pesmom Eclipse bori za najvišu poziciju. Ovo je njeno prvo učešće na Euroviziji. Zaista se nadam da će oni koji su moju muziku nosili u srcu pre mnogo godina i ponovo je otkrili poželjeti da podele ovaj trenutak sa mnom, rekla je ona. Dok Eurovizija ove godine obeležava 70 godina postojanja, Australija slavi 11 godina učešća na takmičenju. Takmičenje je počelo 1956. u organizaciji Evropske radiodifuzne unije, a prvo izdanje održano je u Švajcarskoj. Eurovizija je bila odskočna daska mnogim muzičkim zvezdama kao što su Olivia Newton-John, Celine Dion i naravno švedska grupa ABBA, koji su nastupali na takmičenju u ranim fazama svojih karijera. Pred polazak na Euroviziju član srpskog metal benda Lavina Luka Aranđelović rekao je u razgovoru sa Nikolom Doderovićem da on i njegove kolege iz benda neumorno rade kako bi njihov nastup bio što impresivniji, a sa tirkiznog tepiha je poručio sledeće.
1: Pozdrav svima iz Evrope, mi smo Lavina, predstavljamo Srbiju ove godine, bit ćemo u prvom polufinalu pod rednim brojem 15. Glasuj za nas.
0: Šef srpske delegacije i muzički urednik radiotelevizije Srbije Uroš Marković za televiziju K1 rekao je da se posle duže vremena vratio žiri u odlučivanje o pobedničkoj pesmi.
2: Posle par godina vraćanje žiri ponovo u polufinala, ranijih godina to nije bio slučaj, tako da ova proba večeras nosi jednu vrstu isto tako velike odgovornosti, jer večeras će žiri odlučivati i davati svoje poene i glasati, a sutra večer kada bude bio prenos publika glasa i sabiranjem glasova žirija i glasova publike dobit ćemo finalista. Ja se nadam da će Srbija biti u finalu i da će nas u petak čekati generalna proba, a u subotu finale.
0: Na pitanje kako javnost u Beču reaguje na srpskog predstavnika na Euroviziji, Uroš Marković za K1 kaže.
2: Reakcija na tirkisnom tepihu je bila jako dobra. S druge strane, i pokazatelji na TikToku i na Instagramu, na zvaničnom eurovizijskom TikToku i Instagramu, cifre su zaista velike. Klip Lavine sa druge probe, 30 sekundi, ima preko 1.600.000 gledanja. Veliki broj lajkova, isto tako na Instagramu, i ja mislim da je to jedan pokazatelj da se to Evropi dopada. I da smo napravili na kraju krajeva na našem festivalu PZE, da je Srbija napravila sa našeg festivala dobar izbor i poslala grupu Lavinu.
0: Međutim, ovogodišnje takmičenje odvija se u senci rastućih kontroverzi zbog učešća Izraela, nakon što su neki emiteri, uključujući španski RTVE i irski RTE, bojkotovali ovogodišnji događaj zbog rata u Gazi. Bečka policija priprema se za demonstracije, blokade i pokušaje ometanja takmičenja povezane sa učešćem Izraela, dok se tokom Eurovizijske nedelje očekuju i propalestinski i proizraelski protesti. Kritičari smatraju da bi Izrael trebalo da bude isključen sa Eurovizije, slično kao Rusija nakon invazije na Ukrajinu, dok organizatori insistiraju da je takmičenje nepolitičko. Pre samo 8 godina u Lisabonu na takmičenju su učestvovali izvođači iz 43 zemlje, dok će se ove godine za pobedu boriti 35 država, piše Peggy Giacomoulos za SBS News. 70. pesma Eurovizije održava se od utorka 12. maja do subote 16. maja u Beču u Austriji i bit će emitovana u Australiji u ranim jutarnjim satima uživo na SBS i SBS On Demand. Prvo polufinale, sreda 13. maj, 5 časova ujutro. Drugo polufinale petak 15. maj 5 časova ujutro. Veliko finale nedjelja 17. maj 5 časova ujutro. Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se, da podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili /srbijen. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju i uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/srbijen, na Facebooku profil SBS Srbijen. S vama je bila Biljana Ristić, ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 12. maja 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.